ви знаєте, Мамикіна знімає. За розврат його, за п'янство, за дебош. И, кстати, вашу соседа забирают негодяя, потому что он на Берию похож.

дослід хазонім авпроби. Музік шолем секунда, вертер шолем бенавром. Ез зінгт Максим Лівінський.

Дослід ідиш. Музик Герш Воловіц, Вертер Мані Лейб. Es singt Diane Cheskis.

Дослід Гарцмайнс. Музик Йойсеф Румшинський, Вертер Ісідор Лілієн. Es singt Ade Paschaeve.